svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti i aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačinaca, pa sve do Feričanaca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 957. 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rulja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

Dragi naši, vi ste i dalje uz Panonski radio Orehovica. Ovdje saznajete sve bitno, od prometnih informacija, vremenske prognoze do lokalnih obavijesti. Uz to, naši oglašivači svakodnevno vam donose najbolje ponude i akcije, jer dobra reklama štedi novac i vrijeme. Ostanite sa nama, glazba, marketing i informacije prate vas na svakom koraku.

0: Rambo.
1: What's going on? No.
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Ding, ding. Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
4: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

Dobro jutro želimo svima koji su se tek uključili. Panonski radio Orhovica i portal 957 donose vam odličnu glazbu i marketinške sadržaje. Ne zaboravite, portal 957 vodeći je po čitanosti u našem kraju, a na društvenim mrežama uvijek među prvima saznajete novosti i oglase. Budite sa nama na svim platformama.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: 95,7 samo hitovi.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija iz studija Radija Orahovica očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite biti uz naš i vaš program, jer mi vam svakoga dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak, kao što prvi želimo i dobro jutro.
1: Jutro, jutro.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
3: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

Do 10 sati uživajte u domaćoj zabavnoj glazbi i marketinškim porukama naših partnera. Oni vas svakodnevno vode do najboljih akcija i ponuda. U 10 sati i 30 minuta završavamo sa jutarnjim programom, a u 13 sati slijedi dnevnik Radio Orahovice. Do tada ostanite uz našu najbolju kombinaciju glazbe, informacija i marketinga. Sve do kraja dana.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Radio Orahovica.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U župnoj crkvi na Šašća Svetoga križa u Orahovici svečano obilježena prva sveta pričast, tijekom koje je sakrament primilo 27 prvopričesnika. Svečano misno slavlje predvodio je orahovački župnik Ivica Šoh. U ozračju koje je ispunilo crkvu brojnim vjernicima, obiteljima i prijateljima prvopričesnika. Crkva je bila ispunjena svečanošću i radošću, a bijele haljine prvopričesnika, dječja nevinost i iskrena radost dodatno su naglasile ljepotu ovog važnog trenutka u životu mladih vjernika i njihove župne zajednice. Ovaj dan ostaje upisan kao jedan od najposebnijih u njihovom vjerskom odrastanju, a prvopričesnicima su upućene čestitke uz želju da ih vjera i zajedništvo prate na životnom putu. Tijekom vikenda na više lokacija u Orahovici zabilježeni su novi slučajevi vandalizma i neodgovornog ponašanja, pri čemu je došlo do oštećenja javne imovine. Na pojedinim mjestima u gradu oštećeni su i uništeni koševi za otpad, dok su zabilježena i oštećenja parkovne opreme i javnih površina. Posebno zabrinjavaju i incidenti u području parka, gdje je došlo do devastacije sadržaja, oštećenja jezerca te male brane. Ovakvi činovi koji se ponavljaju ozbiljno narušavaju izgled grada, sigurnost i kvalitetu života svih građana, a istovremeno stvaraju i dodatne troškove održavanja i sanacije. Još jednom se apelira na građane, a posebno mlade, da se odgovorno ponašaju prema zajedničkoj imovini te da čuvaju javne prostore koji pripadaju svima. Svako daljnje uništavanje gradske imovine bit će predmet postupanja nadležnih službi. Grad Orahovica poziva na nultu toleranciju prema vandalizmu i na zajedničku odgovornost u očuvanju grada kakav želimo ostaviti budućim generacijama. Općina Čačinci ove godine organizira bogat kulturni, zabavni, sportski i društveni program povodom obilježavanja Dana općine Čačinci 2026. koji se održava od 22. svibnja do 13. lipnja 2026. godine na području općine Čačinci i okolice. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom općine Čačinci uz suradnju turističke zajednice područja Vrata Papuka te udruga institucija sa područja općine Čačinci. Program je započeo 22. svibnja završnom priredbom predškolaca, dok će tijekom trajanja manifestacije posjetitelji moći uživati u brojnim kulturnim, sportskim i zabavnim sadržajima. Središnji dio programa obilježit će proslava blagdana Tijelova 4. lipnja uz svetu misu, procesiju Smotru folklora i koncert tamburaškog sastava Šokci. Općina Čačinci poziva sve mještane, goste i posjetitelje

0: Dio Orehovice, pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

najbolje od domaće glazbe na 95,7 Radio Orahovica.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Tražite brz, domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 25. svibnja, na jelovniku je odrezak u umaku od gljiva, rizibizi i salata, a sutra u utorak, 26. svibnja, na jelovniku je grah i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Orahovica, Antona Mihanovića 14. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite brz, domaći i ukusan gablec. Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 25. svibnja, na jelovniku je odrezak u umaku od gljiva, rizibizi i salata, a sutra u utorak, 26. svibnja, na jelovniku je grah i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Orahovica, Antona Mihanovića 14. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Radio Orahovica, samo hitovi. Uzeli mi

0: 95,7 samo hitovi.
1: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit, dok kiša moći nam leđa

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ako ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasiskanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Service, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
3: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić i ja slušam Media Service.
2: Media Service, najbrža istina.
4: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte sve to i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
5: Iran poručuje trenutno ne pregovaramo o nuklearnim pitanjima. Habijan, doživotna zatvorska kazna nije populizam. Vatrenice okupljaju u Rijeci.
2: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Iako je američki predsjednik Trump najavio potpisivanje memoranduma o razumijevanju s Iranom, to se još nije dogodilo. Za to vrijeme Ukrajina traži hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a, a srbijanska vlast ponovno je optužila Hrvatsku za podupiranje prosvjeda.
6: Američki državni tajnik Marco Rubio nastavio je podgrijavati nadu u dogovor s Iranom i jutros je u Indiji izjavio da bi se sporazum o okončanju rata s Iranom mogao postići danas. Osvrnuo se i na pitanje je li rat Izraela u Libanonu dio pregovora.
7: Mislio sam da bi sinoć mogli imati neke vijesti, možda danas ne bi se previše nadao. Treba malo vremena da se čuje iranski odgovor. Imamo ono što mislim da je prilično solidna stvar na stolu u smislu njihove sposobnosti da otvore tjesnac, vremenski ograničenih pregovora o nuklearnim pitanjima i nadamo se da ćemo to uspjeti. Prijedlog ima veliku podršku u Zaljevu. Pa na Libanonu radimo odvojeno. Problem nije Libanon u Izraelu, problem je Hezbollah.
6: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismaili Bageji rekao je da su postigli dogovor o velikom dijelu tema pregovora sa SAD-om.
7: Međutim, reći da to znači da je potpisivanje sporazuma neizbježno, nitko ne može iznijeti takvu tvrdnju. Ponavljane promjene stavova unutar nekoliko sati suočavaju nas s različitim, često kontradiktornim i sukobljenim gledištima SAD-a. To nije dobro za pregovore.
6: Ukrajina traži hitni sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i sastanak Organizacije za europsku sigurnost i suradnju nakon masovnih ruskih zračnih napada, rekao u nedjelju ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha na X-u. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je pak na društvenim mrežama da je u napadima diljem zemlje ozlijeđeno oko 100 osoba, a poginulo je njih najmanje 4. Predsjednica srbijanske skupštine Ana Brnabić izjavila je jučer za TV Pink da blokaderi, odnosno studenti koji prosvjeduju, dobivaju instrukcije izvana i da imaju najveću podršku Hrvatske, koje je cilj srušiti vlast Aleksandra Vučića. Nikako joj nije jasno kako kaže da su u Srbiji rođeni i žive ljudi koji se bore za ostvarivanje strateškog interesa Hrvatske. Studentima koji pozivaju na blokadu poručila je za kraj: ako vam se ne sviđa Srbija, idite u Hrvatsku, ima otvorena vrata. Za Media Servis, Jura Koprek.
2: Media servis. Vijesti.
5: Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava naziv je konferencije koja se održava u Zagrebu, na kojoj je glavna tema usklađeno tumačenje zakona i pravna sigurnost građana, institucija i gospodarstva. Uloga Vrhovnog suda u osiguranju jedinstvene primjene prava i jednakosti svih pred zakonom utječe na osjećaj pravde u društvu, izjavila je šefica Vrhovnog suda Mirta Matić.
8: Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci i podiže se ukupna učinkovitost sudbene vlasti. Stoga sudbena vlast svojim odlukama mora kontinuirano doprinositi afirmaciji ljudskih prava i sloboda, vladavini prava i jednakosti svih pred zakonom.
5: U vremenu sve složenijih pravnih odnosa, višerazinske razine prava i snažnog utjecaja europskog međunarodnog prava, pitanje jedinstvene primjene prava postaje ne samo pitanje pravne tehnike, nego i pitanje vladavine prava, pravne sigurnosti i povjerenja građana u pravosuđe, poručuje predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
9: Pri tome, najviši sudovi u svim europskim pravnim sustavima imaju posebnu ustavnu odgovornost. Njihova zadaća nije samo odlučivanje u pojedinačnim predmetima, nego i osiguravanje ujednačene sudske prakse i njezine predvidljivosti te jednakosti građana pred zakonom. Upravo zbog toga, pitanje načina koji sudska praksa ujednačava postalo je predmetom intenzivnog dijaloga između nacionalnih sudova i suda Europske unije.
5: A nakon što je Kristijan Aleksić u Drnišu ubio maturanta Luku Milovca, kao što je najavio ministar pravosuđa Damir Habijan, okupit će radnu skupinu kako bi se pristupilo izmjenama niza zakona pa i uvela kazna doživotnog zatvora. Na pitanje hoće li se ići u smjeru takozvanog norveškog modela da se po procjeni stručnjaka može i produžiti boravak u zatvoru, ministar je odgovorio.
10: Model norveški ima i model koji smo razmatrali iz Ujedinjenog Kraljevstva, dakle to su dva modela koje razmatramo, ima i belgijski model koji isto tako ima jednu specifičnost, uglavnom više tih modela. Ono što je suština da osobe, ono što sam rekao, da osobe kada izdrže svoju kaznu zatvora,

0: Očekujem da će kod određene dijela ljudi imati odvraćajući efekt. Ako se ne izrekne, onda sigurno neće.
1: Media servis. Vijesti.
2: Tijekom jučerašnjeg koncerta na zagrebačkim fontanama došlo je do incidenta kada je muškarac iznenadno utrčao na pozornicu i nakratko prekinuo program dok su u prvom redu događaj pratili premijer Plenković i članovi vlade. Redari su brzo reagirali i udaljali muškarca, a policija ga je potom privela. Riječ je o 39-godišnjem američkom državljanu koji privremeno boravi u Hrvatskoj.
1: Sport.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se u Rijeci kako bi započeli službene pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Momčad izbornika Zlatka Dalića tijekom tog razdoblja odigrat će i dvije pripremne utakmice. Prva je na rasporedu 2. lipnja na Rujevici protiv Belgije, dok će 5 dana kasnije u Varaždinu igrati protiv Slovenije. Nakon završetka priprema, hrvatska reprezentacija 9. lipnja putuje u svoju bazu u SAD-u, u Aleksandriju, gdje će boraviti tijekom grupne faze turnira. Na svjetskom prvenstvu Hrvatsku prvo čeka Engleska 17. lipnja, zatim Panama 23. te na kraju Gana 4 dana kasnije. Hrvatska nogometna U17 reprezentacija otvara nastup na europskom prvenstvu u Estoniji. Izabranici Marijana Budimira prvi dvoboj igraju protiv Belgije. Oni imaju vrhunske individualce. Gledali smo snimke njezinih utakmica i stvarno je u Španjolsku favorit ove skupine. Međutim, ako pokažemo ono naše zajedništvo koje smo pokazali u elitnom kolu u Poljskoj, našu homogenost i karakter kao individualnu inspiraciju, onda se i mi imamo čemu nadati, poručuje izbornik Budimir. Početak dvoboja je u 13.30. Rukometaši Zagreba osvojili su 32. naslov pobjednika Kupa Hrvatske nakon što su u finalu u Poreču uvjerljivo sladali Nekse rezultatom 32-21. Trener Zagreba Boris Dvoršek.
4: Kad ekipa ispuni sve želje tvoje koje si odradio na treningu, sve zadatke s treninga, kad ekipa to ispuni na ovakav način, onda moraš biti presretan i moraš samo čestitati svakom od njih. Evo ja ovim putem čestitam svim igračima na fenomenalnoj utakmici. Ti finale moraš zaraditi svaki gol, a da bi zaradio svaki gol moraš raditi rintat, moraš u obrani 60 minuta. I zaista smo zasluženo osvojili kup, pokazali smo i treći puta da smo ove godine bolji od Nexea.
3: Zagreb sada očekuje i završnica prvenstva Hrvatske. Već krajem tjedna igraće protiv Sesveta za novi naslov prvaka i još jednu dvostruku krunu. Za Media servis Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media servisa.
5: Kako ide posao?
6: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
5: A novac?
6: Nestane.
5: Magija?
6: Volio bih.
5: Nije magija, nego financije bez kontrole.
6: Znači treba mi pomoć.
5: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Šibeniku je 30, Splitu 29, Krapini, Rijeci i Zagrebu 28, Dubrovniku, Bjelovaru, Varaždinu i Karlovcu 27, Makarskoj, Osijeku i Sisku 26, Slavonskom Brodu 25, a Gospiću i Zadru 24 stupnja. U nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, povremeno umjerene na oblaka, uglavnom sredinom dana i poslije podne unutrašnjosti, te na sjevernom Jadranu uz lokalno jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni, danju uz obalu jugozapadni vjetar, a još ujutro na krajnjem jugu bura ponegdje jaka. Najviša temperatura zraka od 27 do 32 stupnja.
1: Media servis. Najbrža istina.
7: Svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Plasman. Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebeka Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orachovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: U Virovitici su održani 13. susreti umirovljenika Virovitičko-podravske županije, koji su okupili više od 1200 sudionika iz 24 umirovljeničke udruge sa područja županije od Pitomače do Orahovice. Manifestacija je održana pod pokroviteljstvom Virovitičko-podravske županije i u suradnji sa Maticom umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije. Okupljene su pozdravili predsjednik Matice umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije Antun Han i Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, istaknuvši važnost zajedništva, druženja i aktivnog života u trećoj životnoj dobi. Sudionici su uz kulturno-zabavni program sudjelovali i u sportsko-rekreativnim natjecanjima, te se družili u vedrom i prijateljskom ozračju. Svečanosti su nazočili i saborska zastupnica Vesna Bedeković, zamjenik župana Mario Klement, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin i njegova zamjenica Vlasta Honjek-Golinac. Za zdravstveni dio programa pobrinuli su se djelatnici Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije i patronažne službe koji su sudionicima mjerili krvni tlak i razinu šećera u krvi. Dnevnik. U župnoj crkvi na Šašća Svetoga križa u Orehovici svečano obilježena prva sveta pričast, tijekom koje je sakrament primilo 27 prvopričesnika. Svečano misno slavlje predvodio je orehovački župnik Ivica Šoh. U ozračju koje je ispunilo crkvu brojnim vjernicima, obiteljima i prijateljima prvopričesnika. Crkva je bila ispunjena svečanošću i radošću, a bijele haljine prvopričesnika, dječja nevinost i iskrena radost dodatno su naglasile ljepotu ovog važnog trenutka u životu mladih vjernika i njihove župne zajednice. Ovaj dan ostaje upisan kao jedan od najposebnijih u njihovom vjerskom odrastanju, a prvopričesnicima su upućene čestitke uz želju da ih vjera i zajedništvo prate na životnom putu. Dnevnik. Gradska knjižnica Orahovica organizira književni susret sa hrvatskom književnicom Ivanom Šojat. Susret s autoricom održat će se u četvrtak 28. svibnja s početkom u 18 sati u multifunkcionalnoj dvorani. Posjetitelji će imati priliku poznati književni opus Ivane Šojat te razgovarati o njezinim djelima, pisanju i inspiraciji. Moderatorica susreta bit će Anja Buljan. Iz Gradske knjižnice Orahovica pozivaju sve ljubitelje knjige i pisane riječi da prisustvuju ovom kulturnom događaju. Dnevnik. Tijekom vikenda na više lokacija u Orahovici zabilježeni su novi slučajevi vandalizma i neodgovornog ponašanja, pri čemu je došlo do oštećenja javne imovine. Na pojedinim mjestima u gradu oštećeni su i uništeni koševi za otpad, dok su zabilježena i oštećenja parkovne opreme i javnih površina. Posebno zabrinjavaju i incidenti u području parka, gdje je došlo do devastacije sadržaja, oštećenja jezerca te male brane. Ovakvi činovi koji se ponavljaju ozbiljno narušavaju izgled grada, sigurnost i kvalitetu života svih građana, a istovremeno stvaraju i dodatne troškove održavanja i sanacije. Još jednom se apelira na građane, a posebno mlade, da se odgovorno ponašaju prema zajedničkoj imovini te da čuvaju javne prostore koji pripadaju svima. Svako daljnje uništavanje gradske imovine bit će predmet postupanja nadležnih službi. Grad Orahovica poziva na nultu toleranciju prema vandalizmu i na zajedničku odgovornost u očuvanju grada kakav želimo ostaviti budućim generacijama. Dnevnik. Profesor psihologije i specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas dobio je još jedno značajno priznanje za svoj stručni rad u području ovisnosti o alkoholu. Pozvan je da u prestižnom domaćem stručnom i znanstvenom časopisu Klinička psihologija predstavi zdravstveni udžbenik Alkohologija. Riječ je o recentnoj stručnoj literaturi skupine autora i urednica Ane Matošić i Antonije Puljić u izdanju KBC-a Sestre Milosrdnice i naklade SLAP, koja obrađuje problematiku alkoholizma, liječenja i rehabilitacije ovisnika o alkoholu te prevencije ovisnosti. Siniša Brlas dugi niz godina bavi se tretmanom ovisnika o alkoholu, a autor je i knjige Funkcionira li mozak ovisnika zaista drugačije, kao jedinog regionalnog rječnika ovisnosti koji sadrži posebno poglavlje posvećeno alkohologiji. U tekstu se ističe kako će udžbenik Alkohologija zasigurno imati važan javnozdravstveni značaj te pridonijeti boljem razumijevanju i liječenju bolesti ovisnosti o alkoholu.
2: Općina Čačinci.
1: Općina Čačinci ove godine organizira bogat kulturni, zabavni, sportski i društveni program povodom obilježavanja Dana općine Čačinci 2026. koji se održava od 22. svibnja do 13. lipnja 2026. godine na području općine Čačinci i okolice. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom općine Čačinci uz suradnju turističke zajednice područja Vrata Papuka,

0: i uživaju u bogatom programu Dana općine Čačinci 2026. godine. Cijeli program pogledajte na našim službenim stranicama.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra. Sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka moguć je poneki pljusak. Vjetar slab ponigdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebite na udare jaka. Sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23, a najviša dnevna između 29 i 32 stupnja Celzijeva.
1: Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
3: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U Virovitici su održani 13. susreti umirovljenika Virovitičko-podravske županije, koji su okupili više od 1200 sudionika iz 24 umirovljeničke udruge sa područja županije od Pitomače do Orahovice. Manifestacija je održana pod pokroviteljstvom Virovitičko-podravske županije i u suradnji sa Maticom umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije. Okupljene su pozdravili predsjednik Matice umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije Antun Han i Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, istaknuvši važnost zajedništva, druženja i aktivnog života u trećoj životnoj dobi. Sudionici su uz kulturno-zabavni program sudjelovali i u sportsko-rekreativnim natjecanjima, te se družili u vedrom i prijateljskom ozračju. Svečanosti su nazočili i saborska zastupnica Vesna Bedeković, zamjenik župana Mario Klement, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin i njegova zamjenica Vlasta Honjek-Golinac. Za zdravstveni dio programa pobrinuli su se djelatnici Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije i patronažne službe, koji su sudionicima mjerili krvni tlak i razinu šećera u krvi. Gradska knjižnica Orahovica organizira književni susret sa hrvatskom književnicom Ivanom Šojat. Susret sa autoricom održat će se u četvrtak 28. svibnja s početkom u 18 sati u multifunkcionalnoj dvorani. Posjetitelji će imati priliku poznati književni opus Ivane Šojat te razgovarati o njezinim djelima, pisanju i inspiraciji. Moderatorica susreta bit će Anja Buljan. Iz gradske knjižnice Orahovica pozivaju sve ljubitelje knjige i pisane riječi da prisustvuju ovom kulturnom događaju. Profesor psihologije i specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas dobio je još jedno značajno priznanje za svoj stručni rad u području ovisnosti o alkoholu. Pozvan je da u prestižnom domaćem stručnom i znanstvenom časopisu Klinička psihologija predstavi zdravstveni udžbenik Alkohologija. Riječ je o recentnoj stručnoj literaturi skupine autora i urednica Ane Matošić i Antonije Puljić u izdanju KBC-a Sestre Milosrdnice i naklade Slap, koja obrađuje problematiku alkoholizma, liječenja i rehabilitacije ovisnika o alkoholu te prevencije ovisnosti. Siniša Brlas dugi niz godina bavi se tretmanom ovisnika o alkoholu, a autor je i knjige Funkcionira li mozak ovisnika zaista drugačije, kao jedinog regionalnog riječnika ovisnosti koji sadrži posebno poglavlje posvećeno alkohologiji. U tekstu se ističe kako će udžbenik Alkohologija zasigurno imati važan javnozdravstveni značaj te pridonijeti boljem razumijevanju i liječenju bolesti ovisnosti o alkoholu. Vrijeme sutra. Sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka moguć je poneki pljusak. Vjetar slab ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebite na udare jaka. Sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23, a najviša dnevna između 29 i 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
2: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95.7.

0: Sledi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: 100% Orahovačko na 95,7%.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Radio Orahovica na 95.7.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U Virovitici su održani 13. susreti umirovljenika Virovitičko-podravske županije, koji su okupili više od 1200 sudionika iz 24 umirovljeničke udruge sa područja županije od Pitomače do Orahovice. Manifestacija je održana pod pokroviteljstvom Virovitičko-podravske županije i u suradnji sa Maticom umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije. Okupljene su pozdravili predsjednik Matice umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije Antun Han i Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, istaknuvši važnost zajedništva, druženja i aktivnog života u trećoj životnoj dobi. Sudionici su uz kulturno-zabavni program sudjelovali i u sportsko-rekreativnim natjecanjima, te se družili u vedrom i prijateljskom ozračju. Svečanosti su nazočili i saborska zastupnica Vesna Bedeković, zamjenik župana Mario Klement, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin i njegova zamjenica Vlasta Honjek-Golinac. Za zdravstveni dio programa pobrinuli su se djelatnici Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije i patronažne službe, koji su sudionicima mjerili krvni tlak i razinu šećera u krvi. Gradska knjižnica Orahovica organizira književni susret sa hrvatskom književnicom Ivanom Šojat. Susret sa autoricom održat će se u četvrtak 28. svibnja s početkom u 18 sati u multifunkcionalnoj dvorani. Posjetitelji će imati priliku poznati književni opus Ivane Šojat te razgovarati o njezinim djelima, pisanju i inspiraciji. Moderatorica susreta bit će Anja Buljan. Iz Gradske knjižnice Orahovica pozivaju sve ljubitelje knjige i pisane riječi da prisustvuju ovom kulturnom događaju. Profesor psihologije i specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas dobio je još jedno značajno priznanje za svoj stručni rad u području ovisnosti o alkoholu. Pozvan je da u prestižnom domaćem stručnom i znanstvenom časopisu Klinička psihologija predstavi zdravstveni udžbenik Alkohologija. Riječ je o recentnoj stručnoj literaturi skupine autora i urednica Ane Matošić i Antonije Puljić u izdanju KBC-a Sestre Milosrdnice i naklade SLAP, koja obrađuje problematiku alkoholizma, liječenja i rehabilitacije ovisnika o alkoholu te prevencije ovisnosti. Siniša Brlas dugi niz godina bavi se tretmanom ovisnika o alkoholu, a autor je i knjige Funkcionira li mozak ovisnika zaista drugačije, kao jedinog regionalnog rječnika ovisnosti koji sadrži posebno poglavlje posvećeno alkohologiji. U tekstu se ističe kako će udžbenik Alkohologija zasigurno imati važan javnozdravstveni značaj te pridonijeti boljem razumijevanju i liječenju bolesti ovisnosti o alkoholu. Vrijeme sutra. Sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka mogući poneki pljusak, vjetar slab ponegdje do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebite na udare jaka, sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23, a najviša dnevna između 29 i 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rulja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Slavonsko. Radio Orahovica 957.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: U Virovitici su održani 13. susreti umirovljenika Virovitičko-podravske županije, koji su okupili više od 1200 sudionika iz 24 umirovljeničke udruge sa područja županije od Pitomače do Orahovice. Manifestacija je održana pod pokroviteljstvom Virovitičko-podravske županije i u suradnji sa Maticom umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije. Okupljene su pozdravili predsjednik Matice umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije Antun Han i Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, istaknuvši važnost zajedništva, druženja i aktivnog života u trećoj životnoj dobi. Sudionici su uz kulturno-zabavni program sudjelovali i u sportsko-rekreativnim natjecanjima, te se družili u vedrom i prijateljskom ozračju. Svečanosti su nazočili i saborska zastupnica Vesna Bedeković, zamjenik župana Mario Klement, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin i njegova zamjenica Vlasta Honjek-Golinac. Za zdravstveni dio programa pobrinuli su se djelatnici Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije i patronažne službe koji su sudionicima mjerili krvni tlak i razinu šećera u krvi. Dnevnik. U župnoj crkvi na Šašća Svetoga križa u Orehovici svečano obilježena prva sveta pričast tijekom koje je sakrament primilo 27 prvopričesnika. Svečano misno slavlje predvodio je orehovački župnik Ivica Šoh u ozračju koje je ispunilo crkvu brojnim vjernicima, obiteljima i prijateljima prvopričesnika. Crkva je bila ispunjena svečanošću i radošću, a bijele haljine prvopričesnika, dječja nevinost i iskrena radost dodatno su naglasile ljepotu ovog važnog trenutka u životu mladih vjernika i njihove župne zajednice. Ovaj dan ostaje upisan kao jedan od najposebnijih u njihovom vjerskom odrastanju, a prvopričesnicima su upućene čestitke uz želju da ih vjera i zajedništvo prate na životnom putu. Dnevnik. Gradska knjižnica Orahovica organizira književni susret sa hrvatskom književnicom Ivanom Šojat. Susret s autoricom održat će se u četvrtak 28. svibnja s početkom u 18 sati u multifunkcionalnoj dvorani. Posjetitelji će imati priliku poznati književni opus Ivane Šojat te razgovarati o njezinim djelima, pisanju i inspiraciji. Moderatorica susreta bit će Anja Buljan. Iz Gradske knjižnice Orehovica pozivaju sve ljubitelje knjige i pisane riječi da prisustvuju ovom kulturnom događaju. Dnevnik. Tijekom vikenda na više lokacija u Orehovici zabilježeni su novi slučajevi vandalizma i neodgovornog ponašanja, pri čemu je došlo do oštećenja javne imovine. Na pojedinim mjestima u gradu oštećeni su i uništeni koševi za otpad, dok su zabilježena i oštećenja parkovne opreme i javnih površina. Posebno zabrinjavaju i incidenti u području parka, gdje je došlo do devastacije sadržaja, oštećenja jezerca te male brane. Ovakvi činovi koji se ponavljaju ozbiljno narušavaju izgled grada, sigurnost i kvalitetu života svih građana, a istovremeno stvaraju i dodatne troškove održavanja i sanacije. Još jednom se apelira na građane, a posebno mlade, da se odgovorno ponašaju prema zajedničkoj imovini te da čuvaju javne prostore koji pripadaju svima. Svako daljnje uništavanje gradske imovine bit će predmet postupanja nadležnih službi. Grad Orehovica poziva na nultu toleranciju prema vandalizmu i na zajedničku odgovornost u očuvanju grada kakav želimo ostaviti budućim generacijama. Dnevnik. Profesor psihologije i specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas dobio je još jedno značajno priznanje za svoj stručni rad u području ovisnosti o alkoholu. Pozvan je da u prestižnom domaćem stručnom i znanstvenom časopisu Klinička psihologija predstavi zdravstveni udžbenik Alkohologija. Riječ je o recentnoj stručnoj literaturi skupine autora i urednica Ane Matošić i Antonije Puljić u izdanju KBC-a Sestre Milosrdnice i naklade SLAP, koja obrađuje problematiku alkoholizma, liječenja i rehabilitacije ovisnika o alkoholu te prevencije ovisnosti. Siniša Brlas dugi niz godina bavi se tretmanom ovisnika o alkoholu, a autor je i knjige Funkcionira li mozak ovisnika zaista drugačije, kao jedinog regionalnog rječnika ovisnosti koji sadrži posebno poglavlje posvećeno alkohologiji. U tekstu se ističe kako će udžbenik Alkohologija zasigurno imati važan javnozdravstveni značaj te pridonijeti boljem razumijevanju i liječenju bolesti ovisnosti o alkoholu.
2: Općina Čačinci.
1: Općina Čačinci ove godine organizira bogat kulturni, zabavni, sportski i društveni program povodom obilježavanja Dana općine Čačinci 2026. koji se održava od 22. svibnja do 13. lipnja 2026. godine na području općine Čačinci i okolice. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom općine Čačinci uz suradnju turističke zajednice područja Vrata Papuka te udruga i institucija sa područja općine Čačinci. Program je započeo 22. svibnja završnom priredbom predškolaca, dok će tijekom trajanja manifestacije posjetitelji moći uživati u brojnim kulturnim, sportskim i zabavnim sadržajima. Središnji dio programa obilježit će proslava blagdana Tijelova 4. lipnja uz svetu misu, procesiju Smotru folklora i koncert tamburaškog sastava Šokci. Općina Čačinci poziva sve mještane, goste i posjetitelje da svojim dolaskom uveličaju manifestaciju i uživaju u bogatom programu Dana općine Čačinci 2026. godine. Cijeli program pogledajte na našim službenim stranicama.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra. Sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar slab ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebite na udare jaka. Sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23, a najviša dnevna između 29 i 32 stupnja Celzijeva.
2: Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U Virovitici su održani 13. susreti umirovljenika Virovitičko-podravske županije, koji su okupili više od 1200 sudionika iz 24 umirovljeničke udruge sa područja županije od Pitomače do Orahovice. Manifestacija je održana pod pokroviteljstvom Virovitičko-podravske županije i u suradnji sa Maticom umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije. Okupljene su pozdravili predsjednik Matice umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije Antun Han i Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, istaknuvši važnost zajedništva, druženja i aktivnog života u trećoj životnoj dobi. Sudionici su uz kulturno-zabavni program sudjelovali i u sportsko-rekreativnim natjecanjima, te se družili u vedrom i prijateljskom ozračju. Svečanosti su nazočili i saborska zastupnica Vesna Bedeković, zamjenik župana Mario Klement, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin i njegova zamjenica Vlasta Honjek-Golinac. Za zdravstveni dio programa pobrinuli su se djelatnici Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije i patronažne službe, koji su sudionicima mjerili krvni tlak i razinu šećera u krvi. Gradska knjižnica Orahovica organizira književni susret sa hrvatskom književnicom Ivanom Šojat. Susret sa autoricom održat će se u četvrtak 28. svibnja s početkom u 18 sati u multifunkcionalnoj dvorani. Posjetitelji će imati priliku poznati književni opus Ivane Šojat te razgovarati o njezinim djelima, pisanju i inspiraciji. Moderatorica susreta bit će Anja Buljan. Iz Gradske knjižnice Orahovica pozivaju sve ljubitelje knjige i pisane riječi da prisustvuju ovom kulturnom događaju. Profesor psihologije i specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas dobio je još jedno značajno priznanje za svoj stručni rad u području ovisnosti o alkoholu. Pozvan je da u prestižnom domaćem stručnom i znanstvenom časopisu Klinička psihologija predstavi zdravstveni udžbenik Alkohologija. Riječ je o recentnoj stručnoj literaturi skupine autora i urednica Ane Matošić i Antonije Puljić u izdanju KBC-a Sestre Milosrdnice i naklade Slap, koja obrađuje problematiku alkoholizma, liječenja i rehabilitacije ovisnika o alkoholu te prevencije ovisnosti. Siniša Brlas dugi niz godina bavi se tretmanom ovisnika o alkoholu, a autor je i knjige Funkcionira li mozak ovisnika zaista drugačije, kao jedinog regionalnog rječnika ovisnosti koji sadrži posebno poglavlje posvećeno alkohologiji. U tekstu se ističe kako će udžbenik Alkohologija zasigurno imati važan javnozdravstveni značaj te pridonijeti boljem razumijevanju i liječenju bolesti ovisnosti o alkoholu. Vrijeme sutra. Sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka mogući poneki pljusak, vjetar slab ponegdje do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebite na udare jaka, sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23, a najviša dnevna između 29 i 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
1: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.

žive tvoji dodiri i bude me mokri obrazi, tvoje lice kao sami.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.